0: mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia glycerine pure medical la belle. Glycerine pure medical la belle, tambua ni dawa. Inamaliza tache, uton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
0: Kwa hawa watoto na wapaka la belle baby jelly. La belle baby jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
0: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink la belle na la belle relax. Attention, Pink la belle inakinga nywele zangu kukatika, na la belle relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama

kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la muradi leo au piga simu kwenye 0976 40 1513 ama kwenye 0858 40 29 93.

na ushike vema. Siku ya Mungu, tarehe 21 Juni, ni mafungo na maombi ya baraka. Pia siku ya Mungu, Juni, tarehe 28, ni maombi ya shukurani. Ikiwa bado haujafika, unaendelea kungojelewa kwenye Minister Ezai, 61 verse premier, inayopatikana kwenye mlima wa Auberge, ndani ya parcelle ya 5, nyuma ya Village Royale ya zamani. Na ukipitia barabara ya mchanga, unapofika kwenye garaje Munyangulo, ni hapo juu uliza tu Minister Ezai 61 verse premier, na unakaribishwa. Muda ndio huu kwako.

Programu ya kawaida kwenye Minister Ezai ni kila Jumatatu, yani siku ya kwanza, kila Alhamisi, yani siku ya nne, na kila Jumamosi, yani siku ya posho wa masabato, asubuhi ni kuanja saa 12 dakika robo hadi saa 2:30.

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Mimi ni mama a docteur Grace Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna mikroskopu tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii tunaitaka semi automate ya biochimie, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa tunaita incubateur, inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Huko ingine chuma hapa tunaitaka centrifugeuse, juu tupate mikrobi mbili, ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
3: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umunjo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise, service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa, napasha kuwa fast sport.
1: Tuko na kapasite ya 60. Tuko na mashambre privale commune. Tuko na 4 apartements. Na ingine masale sasa ni za sawa neonatologie, sale ya urgence, etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier

0: chifafa ukona probleme ya sida maisha kukatala mesa na kolo ne kisi ya mitungi sina yo
1: ni kwa nane mesa ya bwana ya sida de refuge cho solisyo kwa zile tatizo na magonjwa yote
2: mesa ya bwana sida de refuge
0: we umebatizwa ama hapana bila evitasyo itumie upate uponyaji nere langiraka ya laka nyamuhanga wa jile morelwa kristo wa kongo yoreho
1: sinema ni kukwa tele tena mushini butembo
0: undye chinu echo akasha kerwe shongombe vende ye obole mundu akasha alia inu uuta enasungano molamo butembo ne kando kando sote tunalikwa siku ya yenge ya mwisho ya hii mwezi wa sita wepeleme butembo kwanza witer.

0: niome eche fafa. Uko na probleme ya sida, maisha kukatala. Mesa na kolo, nekisi ya mitungi sina yo.
1: Nikwa nane, mesa ya bwana ya cité de refuge. Choso lisu kwa zile tatizo na magonjwa yote.
2: Mesa ya bwana, cité de refuge.
0: Uwe umebatizwa ama apana, bila evitasyo itumie upate uponyaji. Nerelangera kaya la kanyamuhanga wa jile morelwa, Kristo wa Kongo yoreho.
1: Mujini Butembo.
0: Kundia chinu echo, akasha kerwe shongombe vende ye. Obole mundu akasha alia, inu uuta, enasungano molamo. Butembo na kando kando, sote tunalikwa siku ya yenga ya mwisho ya hii mwezi wa sita, wepeleme Butembo, kwanza wite.

0: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
1: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la Belsa Hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupata na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tashi, uton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
0: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
1: Kwa hawa watoto na wabaka la Belle Baby Gel. La Belle Baby Gel hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
0: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
1: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nyele, kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

kivema. Siku ya Mungu, tarehe 21 Juni, ni mafungo na maombi ya baraka. Pia siku ya Mungu, Juni, tarehe 28, ni maombi ya shukurani. Ikiwa bado haujafika, unaendelea kungojelewa kwenye Minister Ezai, 61 verse premier, inayopatikana kwenye mlima wa Auberge, ndani ya parcelle ya 5, nyuma ya Village Royale ya zamani. Na ukipitia barabara ya mchanga, unapofika kwenye garage Munyangulo, ni hapo juu uliza tu Minister Ezai 61 verse premier, na unakaribishwa. Muda ndio huu kwako.

Hii ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SARL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi, barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ni Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858402993. Furunane, tano nane, ine sifuru, 2993.

0: RVH.
1: Je t'aime, donc je t'aime. I love you.
2: Mupende, niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi bana ntika seme bari ya joli na fungi.
3: Angalia kwanza. Bwana, mbona kusa mko mtu mwa ibari?
2: Kweli.
3: Ni mchuma.
2: Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Ae, nini libafikia kusudi baandiki kama banafunga ba?
3: Mchuma?
4: Nyewe banani.
3: Ni mimi mpenda na zamini. Mimi mchuma, ni shida gani kwa hapa? Jua no jis permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari na fungio. Na japo saa njo bari na kuwa kawazi kabisa na kupokea client.
2: Ndio saa movement kazi hii papa.
4: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tezori zenye koma hiyo.
2: Ndio zuwa reje bitu papa. Si kwa ye.
4: Hapo hizo bari tungilia wakaiba mapombe yote
2: na nani?
3: Bamwisi.
2: Bamwisi umu mwenda.
4: Pole kwa cha kabisa.
3: Pole kabisa.
2: Lakini kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo katikati ya mungini hivya hapa kukarefu. Japo kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anjo napesha lindia batu usalama na mali yangu.
3: Zamiri nyamanza.
2: Misi eleo mpenda.
3: Kujisungwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
2: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoi. Bwizi na ujambazi na kuwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
3: Sasa. Usha sababu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mambo ya usalama.
2: Ae, acha blage mpenda, kile yuzekani, batu ute menza jusisha na mambo ya usalama ae, jamu kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ya ile kazi.
3: Ema, joli?
4: Wase joli, unarudia.
2: Pole da joli.
4: Mie kwanza wase joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayitoiba kabisa.
5: Ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa tu polisi litaba kamata hivi. Bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenyewe wakabacha wakimbia.
4: Kwa kabisa
5: inaonekana vraiment wazi kama.
3: Sordre ile kabisa.
2: Ya. Effectivement. Mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila viniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare njoba natoka iba amo. Panduku.
3: Sinjo menye ni kumina kuambia kama mamba usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jio puuzi yako. Angali. Bajambazi bate kwa butu tranquili. Na batendele kwa na nyanyia sabakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kama sasa kutakuta kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko vremena kuteta sana maikarti.
5: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuku na kambati nyi kusika na usalama. Na kazi yabu na kwa nukufatili hali ya vitendo usalama hii modeli. Kuko bakaji venye ba uzeki ata participe mbika wa usalama. Sa vile weza miri yapu.
2: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
5: Makosa ile.
2: Kweli nilikuwa nawazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama.
5: Apana.
2: Na abinijali hata. Me hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare yako kokaka mwenye

0: Imetimia saa 12 kamili za jioni huko Kampala, Uganda huko. Wakati ni saa 11 kamili za jioni maeneo ya Turunga jijini Goma, DRC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio France International.
1: Habari za dunia na Ruben Lukumbuka.
0: Ujambo hapo ulipo msikilizaji, na ifuatayo ni muktasari wa habari. Wakili wa Kenya Martha Karua azuiwa kuingia Uganda kabla ya uamuzi wa dhamana dhidi ya wakili Erias Lukwago. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, ambaye ndiye mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, awasili katika jiji la Kinshasa, DRC, kwa ziara ya siku mbili. Wakulima 18 wauawa, wengine wajeruhiwa katika shambulio jipya la Plateau kule Nigeria. Na waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer ajiuzulu wadhifa wake. Habari kamili msikilizaji. Wakili mashuhuri na mwanasiasa kutoka nchini Kenya Martha Karua amezuiwa kuingia nchini Uganda na hivyo kufukuzwa nchini humo alikokuwa amekwenda kuhudhuria kesi ya wakili Erias Lukwago aliyefunguliwa mashtaka ya uhaini. Martha Karua na Erias Lukwago ni mawakili wa mwanasiasa mkongwe Kizza Besigye ambaye amezuiwa nchini humo kwa mashtaka ya uhaini. Kutoka Kampala, mwanahabari wetu Kenneth Lukwago ametutumia ripoti ifuatayo.
2: Martha Karua alikuwa amesafiri akiwa na mkuu wa wanasheria nchini Kenya Charles Kanjama, ambaye anaeleza kilichotokea.
3: Tulipofika uwanja wa ndege tukapita mahali pa immigration, tukaruhusiwa kuingia nchi, lakini baada ya Martha Karua kupita akaitwa tena na akamwambia kwamba wamepata onyo wasimruhusu kuingia kwa Uganda. Kwa hivyo walimshika wakamwambia atarudishwa Kenya. Si mambo mazuri kwa sababu jumuiya ya nchi za Afrika Mashariki ziko na uhusiano na mkataba ambaye inaruhusu wakazi Afrika Mashariki watembee waingie kwa nchi moja ama nyingine bila kizuizi. Kwa hivyo wamekiuka sheria.
2: Hakuna maelezo rasmi ambayo yametolewa na mamlaka ya uhamiaji kuhusu swala hili. Mwanasheria Karua ana kibali kilichotolewa na baraza la sheria la Uganda kinachomruhusu kufanya kazi nchini Uganda, na amekuwa pamoja na wakili Erias Lukwago akimwakilisha Dr. Kizza Besigye katika kesi ya uhaini bila kipingamizi chochote. Uamuzi wa kumzuia kuingia Uganda umelaaniwa na chama cha wanasheria wa Uganda na viongozi wa upinzani. Medad Segona ni wakili wa Erias Lukwago.
4: Mheshimiwa Martha Karua amezuiliwa na kufukuzwa nchini. Hii ni mbaya na sio roho ya jumuiya ya Afrika Mashariki. Ni swala ambalo litashughulikiwa na chama cha wanasheria wa Uganda na chama cha wanasheria kama shariki
5: and the East African Law Society.
2: Wakati huo huo, hakimu katika kesi ya Erias Lukwago Sara Basemeda ameamua kutoa uamuzi wake wa ombi la dhamana kupitia barua pepe ndani ya saa 24. Lukwago anataka achiliwe akisema afya yake inazidi kuzorota, jambo ambalo upande wa mashtaka umepinga. Kenneth Lukwago, Kampala, RFI Kiswahili.
0: Na sasa kutoka Uganda tuelekee nchini Kenya, ambako waziri wa kazi katika nchi hiyo Alfred Mutua ameshtumiwa na wanaharakati wa haki za binadamu kwa kumpotosha raia wa nchi hiyo Erastus Mundia, baba watoto watatu aliyekwenda nchini Urusi kufanya kazi chini ya mpango wa serikali, lakini akajikuta akipigania Urusi kwenye vita vyake dhidi ya Ukraine. Mundia ni miongoni mwa mamia vijana kutoka Kenya walioahidiwa kazi nzuri nchini Urusi, lakini wakajikuta kwenye jeshi la nchi hiyo na wengine wao wamepoteza maisha. Tume ya uchaguzi nchini Sudan Kusini imetangaza leo kwamba uchaguzi wa urais utaandaliwa Desemba 21 mwaka huu 2026, baada ya zoezi hilo lililosubiriwa kwa hamu na ghamu kuahirishwa mara kadhaa. Maelezo ya kina na mwandishi wetu Jupiter Mayaka.
6: Ni tangazo linalotolewa licha ya hali mbaya ya usalama, huku waangalizi wa kimataifa wakionya juu ya taifa hilo la Afrika Mashariki kurejea kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe kutokana na mzozo unaozidi kuongezeka kati ya vikosi vya serikali na vya upinzani. Mkataba wa amani wa mwaka 2018 uliomaliza vita kati ya Rais Salva Kiir na aliyekuwa makamu wake Riek Machar kwa kiasi kikubwa umeonekana kutotekelezwa na kuliacha taifa hilo kwenye hali mbaya ya umaskini pamoja na viwango vya juu vya ufisadi. chini ya mchakato wa amani. Uchaguzi mkuu ulitakiwa kuandaliwa mwaka 2022 lakini ukacheleweshwa hadi mwaka 2024 na baadaye kuahirishwa tena hadi mwaka huu. Licha ya kutoa tangazo hilo, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Abednego Akokachol amonya kuwa bado kuna sintofahamu kwenye masharti kadhaa ya mkataba wa amani yanayotakiwa kuruhusu uchaguzi huo kufanyika. Kulingana na Akok, kwa sasa tume hiyo imepokea dola milioni 21 kati ya dola milioni 250 zilizopendekezwa kwa ajili ya shughuli hiyo, huku pia akitaja swala la usalama kusalia changamoto.
0: Mayaka. Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC hapo jana ilisema kwamba visa vya Ebola vilivyothibitishwa katika nchi hiyo vimeongezeka hadi 1,003 ikiwa ni pamoja na vifo 254 na kwamba maambukizi yanaendelea kudhibitiwa katika maeneo mengi yaliyoathiriwa. Tukiwa bado DRC ni kwamba rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye anafanya ziara ya siku mbili katika nchi hiyo. Hapa studio naungana na mwandishi mwenzangu mwandamizi Victor Melkisedek Abuso. Ni unafikiri ni nini kimempeleka Ndayishimiye huko DRC?
7: Rais Ndayishimiye ni mshirika wa karibu na mwandani wa rais Felix Tshisekedi kwa sababu Burundi imetuma wanajeshi karibu 10,000 katika eneo la Minembwe kule Kivu Kusini. Na kama unavyojua Burundi kwa muda mrefu kuna waasi unaitwa Red Tabara wamekuwa kisumbua. Kwa hivyo kuna ushirikiano huo wa masuala ya usalama, wanajadili mambo ya usalama, lakini pia swala la Ebola pia limeibuka katika eneo la mashariki mwa DRC, na mashariki mwa DRC ni karibu na Burundi. Lakini kama unavyo ulivyosema, rais Ndayishimiye ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Ziara hii pia ataitumia kuzungumza mambo ya Afrika, lakini pia kukutana wakuu wa MONUSCO kujadili masuala ya usalama. Kwa hivyo tutasubiri tuone baada ya kesho watasema nini baada ya marais hao wawili kukutana.
0: Naam, Victor Abuso, asante sana. Na habari za hivi punde zinasema kwamba rais Evariste Ndayishimiye ndio kwanza amemaliza kukutana kwa mazungumzo na mwenyeji wake rais Felix Antoine Tshisekedi, na wakati huu anawapokea maafisa wa MONUSCO pamoja na wadau wengine wa kimataifa walioko huko Kinshasa. Asante sana Victor.
7: Asante sana Ruben.
0: Tukiwa bado huko DRC, msikilizaji, ni kwamba wabunge na wanasiasa kadhaa katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo wameitaka serikali ya Kongo kuimarisha usalama wakati huu wanafunzi wa shule za upili wanapoanza kufanya mitihani ya kitaifa mwaka huu kote katika nchi hiyo, ikiwa ni pamoja na katika vituo vilivyowekwa nje ya mipaka ya DR Congo. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ndiye mshindi mkubwa kufuatia uchaguzi mkuu wa uchaguzi uliofanyika katika nchi hiyo, ambapo chama chake kinaendelea kupata wingi wa viti bungeni licha ya kura hiyo kugubikwa na migogoro, kushutuma za ukandamizaji na ushiriki mdogo wa vyama vya upinzani.
8: RFI Bukavu 98.0 FM.
0: Wakulima 18 wameuawa na wengine wamejeruhiwa baada ya watu wenye silaha kuwashambulia katika kijiji cha Kawel kwenye jimbo la Plateau nchini Nigeria. Collins Okaka.
9: Mauaji haya yamethibitishwa na kiongozi wa vijana katika kijiji hicho Christopher Luka, ambaye amesema watu wenye silaha waliwavamia wakulima hao na kuwaua usiku wa kuamkia Jumatatu. Luka amesema watu hao wenye silaha walitekeleza uvamizi huo wa kushtukiza katika kijiji hicho na kuwapiga risasi watu 20 na kusababisha vifo vya watu 18 papo hapo. Tukio hili linajiri chini ya siku 5 baada ya kutokea kwa shambulio jingine kwenye eneo hilo na kusababisha kuuawa kwa viongozi wawili wa serikali. Aidha, katika shambulizi jingine washukiwa wa kijihadi waliwaua wakulima wengine 11 katika matukio mawili yaliyofanyika kaskazini na maeneo ya kati nchini humo. Mbali na mauaji, watu wenye silaha wameendelea kuwateka raia wa kawaida na kuomba kikombozi kabla kuachiliwa huru kwao.
0: Collins Okaka. Chama kikuu cha upinzani nchini Guinea cha UFDG kimepinga matokeo ya uchaguzi wa bunge wa Mei 31 mwaka huu yalionyesha kuwa chama tawala cha kiongozi huyo wa kijeshi Mamadi Doumbouya na vyama washirika wake kwamba walishinda zaidi ya 80% ya viti bungeni. Mahakama kuu ya Zimbabwe imemwachilia huru mwandishi wa habari maarufu katika nchi hiyo Faith Zaba, mhariri wa jarida la Zimbabwe Independent, ambaye alitumia karibu mwaka mmoja akishtakiwa kwa kuchapisha makala yenye kumkejeli rais wa nchi hiyo Emmerson Mnangagwa. Timu yake ya mawakili imesema leo Jumatatu.
8: Matangazo haya yanaendelea kwenye tovuti yetu ya www.rfi.fr mkwaju sw.
0: Nchini Uingereza, Keir Starmer ametangaza kujiuzulu kama waziri mkuu na kiongozi wa chama kinachotawala cha Leba. Starmer, ambaye aliingia madarakani mwaka 2024 baada ya kukiongoza chama chake kushinda uchaguzi mkuu, amesema mchakato wa kumpata kiongozi mpya wa chama ambaye atakuwa waziri mkuu utaanza Julai 9.
10: Every decision I've taken has been about putting the country I love first.
9: Kila uamuzi ambao nimechukua umekuwa wa kuweka nchi ninayopenda kwanza. Ndiyo maana nitajiuzulu kama kiongozi wa chama cha Leba. Nimezungumza na mtukufu mfalme asubuhi ya leo kumjulisha uamuzi wangu. Nitaiomba halmashauri kuu ya taifa ya chama cha Leba kuweka ratiba huku uteuzi ukifunguliwa tarehe 9 Julai na kukamilika katika kipindi cha mapumziko ya kiangazi. Hii itawezesha na kuhakikisha kiongozi mpya yuko kabla ya bunge kurejea Septemba. Nitasalia katika wadhifa wa waziri mkuu kwa kipindi hiki na nitafanya kila niwezalo kuhakikisha kuna utaratibu ufao wa kukabidhi madaraka kwa amani.
0: Saa chache baada ya kujiuzulu, Andy Barham, sidhani nimelitamka vema jina hilo la Kiingereza, ambaye amekuwa mkosoaji wake kwenye chama cha Leba, amethibitisha kuwa atawania uongozi wa chama hicho. Wachambuzi wa siasa wanazungumzieje hali hii? Torostar Dalenga anazungumza nasi akiwa jijini Nairobi.
11: Kumekuwa na mambo mengi sana ambayo yamekuwa yakishinikiza mawaziri wakuu katika nchi hiyo kuweza kujiuzulu ama kuweza kuondolewa. Lakini kubwa kabisa ni lile jambo ambalo Uingereza iliweza kujitoa katika ukanda wa Ulaya, European Union. Hapo ndipo shida zao zilianzia. Maanake kuna mambo mengi ambayo sasa hawawezi kuyajibu kivyao na hawawezi kujisimamia kivyao. Sasa wako taifa pekee kule nje, na pia Waingereza wenyewe wanaanza kuchanganua siasa zao wenyewe kwa wenyewe. Kuna mambo ambayo sasa hawaridhiki na wanataka mabadiliko. Basi kwangu mimi naona isionekane tu kwamba ni waziri mkuu amejiuzulu. Ni msukumo wa mabadiliko na labda msukumo wa falsafa ya kisiasa na uongozi tofauti.
0: Ni mtazamo wake Torostar Dalenga, mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa Nairobi, Kenya. Ufaransa na Ujerumani hivi leo zimetangaza makubaliano ya utawala wa pamoja kwa kwenye kampuni yenye kutengeneza silaha ya KNDS, na hivyo kufungua njia ya kutoa hisa kubwa zaidi, huku zikitafuta kufufua tena ushirikiano wa ulinzi wa Ulaya unaodorora. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amesema msingi mzuri wa kupata mkataba wa kudumu kati ya nchi yake na Iran umewekwa kufuatia awamu ya kwanza ya mazungumzo yaliyofanyika nchini Uswisi hapo jana.
12: Yesterday was a very, very good day. We made a lot of good progress. We did exactly what we wanted to do.
13: Jana ilikuwa ni siku nzuri, tulipiga hatua kubwa. Tulifanya kila ambacho tulitakiwa kukifanya, ambacho ni kutimiza malengo manne kwa ajili ya Marekani. Kwanza tulitaka kujenga mfumo wa kuhakikisha mlango bahari wa Hormuz unafunguliwa, na umeshafunguliwa. Bila shaka tumeona bei ya mafuta ikishuka. Pia tuliweka msingi mzuri utakaohakikisha mkataba wa mwisho unakuwa wenye mafanikio makubwa. Mkataba huo ni nyumba, na tumeweka msingi, lakini bado tunajenga nyumba hii taratibu. Kwa sasa tumeweka msingi mzuri ili kufikia mkataba huo kwa ajili ya Wamarekani.
0: Vance aliongoza ujumbe wa Marekani kwenye mazungumzo hayo yaliyodumu kwa saa 18 baada ya kutiwa saini kwa mkataba wa maelewano wa kusitisha vita wiki iliyopita. Msikizaji, Marekani na Iran zinatarajiwa kuja na mkataba wa kudumu baada ya mazungumzo ya siku 60. Ni saa 12 na robo kwa saa za Afrika Mashariki. Mwenzangu Minzileti Ijai yuko tayari kuletea makala Mazingira Leo, Dunia Yako Kesho. Lakini tuanze kwanza kabisa na habari za michezo.
14: Kombe la Dunia mwaka 2026 kutoka Marekani, Mexico na Canada.
0: Naam, bila shaka karibu sana Victor Abuso. Nadhani umekuwa na jioni njema.
7: Hakika asante sana bila shaka karibu. Na kama unavyofahamu na ulisikia ni burudani ya kombe la dunia katika mchezo wa soka hivi leo. Kuna mechi moja ambayo itachezwa saa 2 usiku saa za Afrika Mashariki kati ya Argentina na timu taifa ya Austria, na macho na masikio yatakuwa kwake Lionel Messi. Je, ataweka rekodi ya kufunga mabao mengi katika michuano hii ya kombe la dunia? Unakumbuka katika mechi iliyopita Messi alifunga mabao 3 na hivyo wakawapa raha sana Argentina. Unakumbuka wale kushinda kombe hili la dunia. Lakini mapema leo timu ya taifa ya Cape Verde kutoka Afrika kwa mara nyingine haikufungwa baada ya kutoka sare ya mabao mawili kwa mawili na Uruguay, na hivyo wana alama 2 katika kundi hili. Hii inakuja baada ya sare nyingine waliotoka na timu taifa ya Hispania. Lakini Misri wamefanya vizuri baada ya kushinda New Zealand 3-1. Bila shaka rafiki yako Mohamed Salah alikuwa ni miongoni mwa wafungaji mabao ya leo, na hivyo Misri wanaongoza kundi lao kwa alama 4 ukifuatwa na Iran, Ubelgiji na New Zealand. Mechi inayofuata bila shaka wanachuana na Iran, tutaona mambo yatakavyokuwa. Naona ndugu yangu lukumbuka kipindi hiki kuna uwezekano mataifa Afrika kasonga mbele zaidi.
0: Haswa kabisa umemtaja hapo Lionel Messi. Nimefuatilia mjadala ambayo imeenea mitandaoni kuhusu hasa Lionel Messi, wengi wakilinganisha namna ambavyo Cristiano Ronaldo alivyodhibitiwa wakati wa mechi kati ya Leopard na Portugal Ureno. Wengi wanahisi kwamba huenda Lionel Messi na yeye vile vile akadhibitiwa kupitia mechi hii yake ambayo utapiga leo.
7: Tutasubiri kuona hali itakavyokuwa. Umegusia Leopards ya DRC. Tunasubiri mechi yake ya pili siku ya Jumatano dhidi ya timu ya taifa ya Colombia. Na mashabiki wa DRC ukizungumza nao wana matumaini makubwa sana kwamba Leopards itachomoza na ushindi.
0: Ni matumaini ambayo bila shaka yamechochewa na namna ambavyo vijana wa Sebastien Desabre walivyodhihirisha makeke yao kwenye uwanja pale walipocheza mechi yao ya kwanza hapo walipotoka sare ya bao 1-1 na Portugal ama Ureno.
7: Na kesho kuna mechi nne ambazo zitachezwa. Argentina kama nilivyosema itakuwa ni kesho, lakini leo watamenyana na Austria, huku Jordan na Algeria kichuana, Ufaransa na Iraq watacheza pia, huku wakilisho wengine wa Afrika Senegal wakichuana na timu taifa ya Norway. Senegal ulianza vibaya dhidi ya Ufaransa, nakumbuka walifungwa mabao 3-1. Kwa hivyo tunasubiri kuona hali itakavyokuwa katika mechi yake ya hapo kesho. Lakini tukiachana na michuano ya kombe la dunia, ni kwamba Claude Leroy, huyu ni Mfaransa, kocha huyu mwenye umri wa miaka 78 ameteuliwa kuwa kocha mpya wa timu taifa ya Congo Brazzaville. Na hii ni mara ya kwanza kurejea katika ufundishaji wa soka baada ya kufuza mwaka 2021. Ni kocha maarufu sana bara Afrika, amewahi kufunza Cameroon na DRC mara mbili. Lakini akafunza pia Senegal, Ghana na Togo. Sidhani kama kuna kocha mwingine bara Afrika Mfaransa ambaye anafikia rekodi hii ya Claude Leroy. Anaitwa babu wa Afrika, anajua sana soka la Afrika huyu abu na Claude Leroy.
0: Claude Leroy bila shaka aliacha niseme sifa nzuri. Alipata sifa nzuri na umaarufu wake uliongezeka pale ambapo kama ulivyosema alinoa timu ya DRC Leopard 2 huko DRC, na nadhani ukiangalia vizuri hata DRC na Congo Brazzaville ni majirani, ni mto Congo
7: tu na ugawa Kinshasa na Brazzaville. Naam. Na tumalizie kule barani Ulaya, nchini Uingereza, ni kwamba klabu ya Manchester United imetangaza kwamba imepata eneo jipya ama uwanja mpya, ardhi ya kujenga uwanja mpya ambao utakuwa na uwezo kuingiza mashabiki 100,000.
0: Asante sana Victor Abuso kwa habari hizo za michezo.
7: Shukrani sana Ruben.
0: Karibu Mizlet, Mazingira Leo.
8: Mazingira Leo, dunia yako kesho.
15: RVH,
16: c'est ma radio préférée.
15: RVH,
16: c'est notre radio préférée.
15: RVH,
17: c'est votre radio préférée.
15: RVH,
18: notre radio préférée.
19: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
15: RVH,
19: la chaîne de référence.
15: RVH,
19: pour un marketing de pointe.
20: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
21: Alerte!
22: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
23: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la Belsa Hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, kuto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
24: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
23: Kwa hawa watoto na wabaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
24: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
23: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nyele, kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli,

program ya kawaida kwenye Minister Ezai ni kila Jumatatu, yani siku ya kwanza, kila Alhamisi, yani siku ya nne, na kila Jumamosi, yani siku ya posho wa masabato, asubuhi ni kuanja saa 12 dakika robo hadi saa 2 na nusu. Jioni ni kuanja saa 9 na nusu hadi

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki. Lakini kwa kweli, unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Mimi ni mama a docteur Gracia Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier la Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate ya biochimie. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur. Inatusaidia kufanya culture antibiogramme ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
3: Kwa majina wananiita Dr. Emery Kavunga, niko médecin traitant ku centre hospitalier la Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise, service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa, napasha kuya fa sport.
1: Tuko na kapasite ya 60. Tuko na machambre privé 12. Tuko na 3 grandes salles communes. Tuko na 4 appartements. Na ingine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence, etc. Centre hospitalier la Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero.
5: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier la Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya la Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80, ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier la Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
6: Message de sensibilisation face à l'épidémie du virus Ebola. Depuis quelques jours, le ministère de la Santé a déclaré pour la 17e fois l'épidémie à virus Ebola. Plusieurs morts sont déjà signalés et des cas de contamination sont nombreux. Voici les signes. Apparition soudaine d'une forte fièvre, des maux de tête intenses et des fatigues extrêmes, des douleurs musculaires ou articulaires, des vomissements, des diarrhées, des pertes d'appétit et dans les cas graves, des saignements inexpliqués au niveau du nez ou des gencives. Alors, les précautions à prendre. Isoler immédiatement la personne malade dans une pièce séparée. Alerter directement les autorités sanitaires ou rendez-vous dans les centres de santé les plus proches. Faciliter la prise en charge médicale, car plus tôt les malades arrivent à l'hôpital, mieux il est pris en charge. Alors, les mesures préventives. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau propre et du savon ou utilisez simplement une solution hydroalcoolique. Évitez tout contact physique avec les personnes malades ou leurs objets personnels. Ne touchez jamais les corps des personnes décédées des suites de la maladie. L'enterrement doit être sécurisé et géré uniquement par des équipes formées. Évitez de manipuler, chasser ou consommer de la viande, des brousses comme les singes, les chauves-souris, etc. Ceci est ma contribution. Julien Paluku Kaongi. Ujumbe kuhusu mlipuko wa virusi vya Ebola. Kwa siku chache zilizopita, Wizara ya Afya imetangaza mlipuko wa virusi vya Ebola kwa mara ya 17. Vifo kadhaa tayari vimeripotiwa na kuna visa vingi vya kuambukizwa. Utatambua je, kwanza kwa ghafla homa kali, maumivu ya kichwa kali na uchovu mwingi. Maumivu ya misuli ama viungo, kutapika, kuhara na kupoteza hamu ya kula. Na katika hali mbaya, utaona kutoka damu isiyojulikana kwenye pua ama kwenye ngozi za meno. Tahadhari za kuchukua. Mara moja tenga mgonjwa katika chumba tofauti. Tahadharisha mamlaka za afya moja kwa moja au nenda kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kama ukifikisha mgonjwa haraka kwenye hospitalini, waganga watakamata hatua zilizofaa. Hatua za kuzuia. Kwanza, nawa mikono yako mara kwa mara kwa maji safi na sabuni ama tumia alcohol. Pili, epuka kuwasiliana kimwili na wagonjwa ama vitu vyao vya kibinafsi. Tatu, usiguse kamwe mili ya watu waliokufa kutokana na ugonjwa huo. Nne, mazishi lazima yafanyiwe na timu zilizofunzwa kipekee. Epuka kushika, kuwinda ama kula nyama za pori kama vile nyani ama popo. Huu ni mchango wangu kama mwananchi anayehusika sana na mambo ya afya. Ni wenu Julien Paluku Kaongi. Asanteni.
7: Sikia habari.
8: 28 juin 2026.
7: Ndemo kolo ya lobiko na yo.
9: Wewe ni mgonjwa unayetatizwa na magonjwa kroniko kroniki,
7: ama una mgonjwa mwenyame mangamanga kumalupitari lakini hakuna uponyaji.
9: Kwa siku nyingi
7: ulikuwa mifungo vya chanda.
9: Kutana na Kristo wa Kongo aliye hai
7: upate uponyaji wa kweli kwa bure. De 8h à X-Titans, bila kuchagua miaka, dini ama kabila,
9: ni ibada kuu ya uponyaji na ufungulivu.
7: Kupitia kutumia hiki chakula cha jioni, meza ya Bwana.
9: Le 28 mwezi wa 6 ya hii mwaka.
7: Kunako kanisa la Cité des Refuges, 4e parcelle kutoka Rogwe Sofikome, kushukia furu.
8: Meza ya Bwana, Cité des Refuges.
7: Kwanza bebe mpaka mzee, uwe wa dini gani?
9: Ukuna tatizo ya utasa, tatizo ya maske de vieyesa, vifungo vya jamii.
7: Uline diabete, ekiste, emiome, echefafa. Ukuna probleme ya sida, maisha kukatala. Mesa na kolo, ndekisi ya mitungi sinayo.
9: Nikwa nana, mesa ya Bwana ya Cité des Refuges. Choso lisu kwa zile tatizo na magonjwa yote.
8: Mesa ya Bwana, Cité des Refuges.
7: Uwe umebatizwa ama apana, bila evitasyo itumie upate uponyaji. Nerelangiraka ya laka nyamuanga wa jile morendwa, Kristo wa Kongo yoreho.
9: Sinema ni kukwatele tena mushini Butembo.
7: Undia chinu echo, akasha kerwe shongombe vendeye. Obole mundu akasha alia, inu huuta, enasungano molamo. Butembo na kando kando, sote tunarikwa siku ya yenga ya mwisho ya hii mwezi wa sita, wepeleme Butembo, kwanza wite.
8: Ambassadeur, ambassadeur.
10: droite.
11: RVH,
12: c'est ma radio préférée.
11: RVH,
13: c'est notre radio préférée.
11: RVH,
14: c'est votre radio préférée.
11: RVH,
15: notre radio préférée.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili inayokujia kutoka RVH 103.0 FM.

Mashaleri wasikaji wapendwa wa RTV Asha, tunawaletea matangazo katika lugha iliyotukuka na bora la Kiswahili. Wakati imegonga saa 12 kamili katika mji wa Butembo, mfuate kwanza habari zilizopewa uzito hii jioni. Serikali, mtihani wa kiserikali wa majaribio kwa wanafunzi wanaonekana kwenye somo la sita. Masomo ya kisekondari umeanzishwa kirasmi leo hii kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu ya Kaskazini. Ni mratibu usikae na masuala ya elimu pamoja na ya kiafya aliyesema kwa niaba ya liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini, ndo alifanya ufunguzi katika mji wa Butembo kwenye masomo kwenye Itave Butembo Institut Technique Agricole, akiomba wanafunzi wajiandae vilivyo, wasio na pupa ila wakiheshimu kanuni za kutopata magonjwa ya Ebola. Tutawaelezea pia kuhusu kuonekana kwa viongozi wapya kwenye Club de la Chronique pour les enfants ya RTVH, na wamewekwa madarakani ilikuwa jana, ndio wamewekwa madarakani jana. Ni moja kwa moja wa viongozi wa sasa ni Ketia Colomb, na pamoja atakuwa kisaidiwa naye Jorda Baini kama naibu kiongozi. Kwenye gereza la Kakwangora pa mjini Butembo, wafungwa wa kuwa na matatizo mengi kumeonekana wawili tangu mwezi Juni ambao wamefariki dunia, wengine waendelea kuwa wagonjwa. Ni Fondation Prime Tala ndio atazalisha na kuomba usaidizi wa watu wenye moyo mwema. Haya na zaidi mnayafuata hapa, karibuni.

Gracia Kasere kando fundi wa mitambo. Mimi Nelson Rafiki ni wa habarisha hii jioni. Kama niweza kuwaelezea katika mkutasari wa habari, wanafunzi ambao wanaonekana kwenye kidato cha sita masomo kisekondari Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo leo hii wameanzisha mtihani wa kiserikali wa majaribio wa kuwaruhusu kuingia kwenye university ama kumaliza mwaka, kumaliza masomo ya kisekondari. Katika mji wa Butembo, ufunguzi kirasmi ulifanyika kuona kwa masomo ya kisekondari toa siti teknike agricole veterinaire itave mjini Butembo, na chini ya usimamizi wa wajumbe waliwali wa jimbo la Kivu Kaskazini na viongozi mbalimbali walikuwepo ambao walihudhuria sherehe za ufunguzi katika mji wa Butembo. Na ilikuwa kwa niaba ya liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini kwenye taasisi ya elimu ya jimbo la Kivu Kaskazini ya pili, ambako ni wanafunzi 1,027,405 ndio wasubiriwa na kujikita kwenye mtihani wa kiserikali. Na pia kwenye jimbo la Kivu Kaskazini yote kwa ujumla ni wanafunzi 1,066,110 ndo wote kwa ujumla katika jimbo la Kivu Kaskazini ndo watajikita kwenye mtihani wa kiserikali. Jean-Pierre Masumbuko akiwa inspekta mkuu jimboni Kivu Kaskazini alieleza ya kuwa

0: wanafunzi wasije wakawa na moyo pupa na kuwa na kuwa na msongo wa mawazo na kama kipi wataweza wakafanya, ila watumiki wapaswe kutumika kwa mtihani wa kiserikali bila shaka, na waliwatakia mafanikio mema na kuheshimu utaratibu zote na kanuni. Akifanya ufunguzi wa mtihani wa kiserikali mwaka 2026 katika jimbo la Kivu Kaskazini, Nikodoneta mkuu waliwali wa jimbo la Kivu Kaskazini usikia na masuala ya kiafya alitoa angalisho kwa wanafunzi akisema kuwa anawatakia mafanikio na ushindi, ila wakiheshimu kanuni ambazo zimewekwa na wataalamu wa kiafya wasije wakapata maambukizi ya virusi vya Ebola. Priska Luanda Kamala alisema Jumapili ijayo masaa 72 baada ya kuweza kumaliza mtihani wa kiserikali tayari kutakuwepo kumewekwa matangazo kwa awamu ya kwanza ya wanafunzi ambao watakuwa wamefaulu ama wameshindwa. Jumapili kutakuwa jimbo fulani ambazo zitakuwa zimepata matunda ya mtihani wa kiserikali. Kwa leo hii wanafunzi walifanya mtihani na utamalizika itakuwa Alhamisi ijayo kuhusu tawi mbalimbali ambazo zimepangiliwa. Mtihani wa kiserikali wengineo ambao ulifanyika kama mtihani ambao uliweza ukafanyika katika maeneo mbalimbali ya examen d'etat ni pia uli ambao ulifanyika ufunguzi mwaka 2026 ni kuna ku division ya Kamango, ni mwami wa shifiria ya Watalinga ndo alifanya ufunguzi wa huu mtihani wa kiserikali kuna kwa masomo ya kimsingi takitaki. Wanafunzi wanasubiriwa kuhudhuria mtihani wa kiserikali ni 2052. Kati yao kumeonekana vijana 3052 na wasichana ni 1000 kumrazi wa vijana ni 352 na wasichana ni 160. Kiongozi huyo wa shifiria ya Watalinga alishukuru sana kuona kwamba idadi ya wanafunzi wasichana endelea kupanda juu, kwani miaka iliyopita wengi hawakuweza kufikia somo la sita masomo ya kisekondari, wengi kati yao walikuwa wamepachikwa mimba. Bali tusuka Sambili Pascal alisema kuwa ni shukrani sana na aliendelea kushukuru familia ambazo ziliendelea kuwalinda watoto wasichana wasije wakabeba mimba na wakufikia kiwango cha kuhudhuria huu mtihani wa kiserikali wa majaribio kuwaruhusu kuingia kwenye masomo ya kwenye university. Tunajielekeza hapa njia panda ambako pia mtihani wa kiserikali umefanyika kwa siku ya kwanza leo hii. Yule mwakilishi waliwali wa jimbo la Kivu Kaskazini Panjia Panda ndo alisema ya kuwa anawatakia mafanikio mema wanafunzi wote, na akisema kuwa ilikuwa chini ya heshima za kanuni za waganga kuepuka magonjwa ya Ebola. Ni wanafunzi 241 ndo wanasubiriwa kujikita kwenye mtihani wa kiserikali, na imeonekana sasa kwa siku ya leo 41 hawakuwasili. Ni inspekta wa pool ya huko njia panda bwana Kavusa Mukokoma David ndo alieleza, na kisema kuwa sababu ni kutokana na ukosefu wa usalama, mauaji, uporaji, utekaji nyara ambao vitendo ambavyo vimeendelea vikitekelezwa na ADF. Konda Jeremy, tueleze zaidi.
1: 22 June 2026, na mwakilishi wa governor katika jiji la Nzia Panda, inspector mkuu wa shule za kisekondari katika division ndogo ya elimu ya Nzia Panda, unena kwamba idadi ni ya chini ya wanafunzi kutokana na hali ya ukosefu wa usalama katika maeneo. Kavusa Mukokoma David anawaita wazazi kuwatuma watoto katika mwaka unaokuja.
2: mwanzo wa masomo watu walikimbia, adui aliingia mwili eneo, alikuwa nakatakata watu. Sasa wazazi wakakimbia na watoto wao. Neno nilio nayo nasema wazazi warudishe watoto wao mweneo, kwani tuli wale wanaohusika na usalama walituambia adui iko na kimbia.
1: Moja wapo wanafunzi tuliokutana nao kisha mitihani washukuru namna maulizo yaliandaliwa na kuwa na tumaini ya kuweza kwenye mitihani hii. Wananena,
3: leo tulifanya examen ya kiliter general. Maulizo ilikuwa teke sababu tuliona maulizo ambayo tunasoma kunako masomo yetu. Aliuliza nitaje pei ambayo inatoa muhogo. Fehoga kesho wakue tutaweza examen kufatana na maulizo ambayo tumeona leo.
4: Ameme, mutiani ilikuwa amo pia teke kabisa vetu nasomaka.
1: Hapo ukumbusho kwamba tangu mwaka 2024, division ndogo ya elimu ya Nzia Panda ya kumbwa na ukosefu wa usalama unaosababishwa na magaidi ADF. Nikiripoti toka Nzia Panda Mangorojipa, mimi ni Konda Jeremy kwa niaba ya Radio RTVI.
0: Shukrani sana bwana Konda Jeremy. Tunajielekeza pa Ruchuru ambako wanafunzi pia walihudhuria mtihani wa kiserikali na idadi yao ilikadiriwa kuwa ni ya asilimia 50.4 walionekana kujibu kwa mwito wa viongozi husikayo na elimu, na hiyo ndo asilimia ya wasichana zaidi sana 50.4, na wamesambazwa kwenye vituo vitano ya mtihani wa kiserikali na kwa mwaka 2026. Muda huu kwa mtihani wa kiserikali umepitishwa katika mazingira mbalimbali zaidi sana ya kipindupindu cha Ebola. Mkuu kiongozi wa divisheni ndogo ya Ruchuru, Claude Gatabazi, aliomba wanafunzi kwa kuheshimu kanuni za ambazo zimewekwa na waganga wasije wakaambukiziana ama kupata magonjwa ya Ebola. Tukibaki katika ukurasa wa elimu, ni mtihani wengineo ambao ulianzishwa leo hii 22 Juni mwaka 2026 itwayo Jury National, na ni mtihani pia wa majaribio kwa wanafunzi wanaomaliza ITMS, na ilikuwa mtihani wa majaribio wakiona namna gani waliweza kwa hakika kama yale ambayo waliweza kusoma wanafunzi wanaomaliza ITMS, na ilikuwa mtihani wa majaribio wakiona namna gani waliweza kwa hakika kama yale ambayo waliweza kusoma wameweza pia husika na afya kama daktari Gaston Lubambo Maboko ndo alikuja pia kauzuria ufunguzi wa mtihani wa kiserikali. Ni wanafunzi 600 ndo wamepatikana kuhudhuria mtihani wa kiserikali na utadumu siku 4 katika jimbo la Kivu Kaskazini. CCP ikiwa Club de la Chronique pour les enfants, kwenye Club de la Chronique pour les enfants CCP, inaikuwa shirika la watoto kwenye RTVH, jana 21 Juni ndo waliwekwa kiserikali. Ni viongozi wapya wa kamati la CCP, ilikuwa kunako hoteli Believe katika mji wa Butembo. Walikuwepo viongozi mbalimbali zaidi sana, yule ambaye alikuja kusimamia idara isikalo na jenda familia pamoja na watoto aliwashukuru sana watoto akisema kwamba watoto hao wamekuwa wakitumika vizuri zaidi sana, wakiweza wakahamasisha kuhusu mambo mbalimbali na ili watoto wawe na desturi ya kuona gisi kama wamekuwa kama mashirika mbalimbali na vikundi mbalimbali wade desturi ya kufanya uchaguzi na pia kwa kufanya maongezi bila uhoga. Ketia Kolombe ndo kiongozi wa sasa, Ketia Kolombe, na tasaidiwa naye Jorda Baini kama naibu kiongozi, Jedidia Munyu na Victoria Fatuma ndo watakuwa katibu pamoja na mwingine atakuwa akisemea CCPA katika mji wa Butembo. Kwenye ACDC ndo kumeonekana pia viongozi wapya katika mji wa Butembo, itoyo Association Congolaise pour le Développement et la Communication ACDC, ambayo inahusika na uchukuzi. Na uchaguzi ulifanyika jana kunako Jardin Culturel na yopatikana kwenye Boulevard Julien Paluku. Ni Mapenzi Muhindo Jeff ndio amekuwa kiongozi wa sasa wa ACDC, ndio atakuwa kiongoza. Na walieleza kuwa wataendelea na kazi kama ipaswavyo. Kasereka Kenda Kenda ndio alikuwa kiongozi wa zamani, na alisema kuwa ataendelea kwa supporti viongozi wa sasa. Primetal ametoa tazarisho kuhusu gisi wafungwa wameishi katika gereza la Kakwangura. Ni wafungwa 1300 ndio wamepatikana kwenye gereza, na mwezi huu wa Juni wafungwa wawili wamefariki dunia na wengi wanaendelea kukumbwa na magonjwa bila kupata huduma kama ipaswavyo. Watu wenye moyo mwema inabidi watembelee wafungwa kunako gereza la Kakwangura, alisema Kakule Musavuli Primetal anayesimamia Fondation Primetal katika mji wa Butembo. Ni mwisho wa habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Kwa usaidizi wa Mwenyezi Mungu taungana kesho asubuhi mapema saa 12 dakika 13. Jioni njema.

0: télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji province za North Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana North Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze

haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola, kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya, kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Ujambo mpendwa msikilizaji, shukrani kusikiliza kipindi Usalama Wetu inaozungumzia kwa leo mafunzo ama ujuzi ambao iliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasiokuwa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama mdogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usalama iliundwa na kazi ambayo kamati hiyo inahitajika kufanya kwa ajili ya kuboresha usalama. Kamati hii inahitajika kuidadisha na kutanguliza visa ambavyo vinaweza kukosesha usalama. Katika eneo ya Beniville na Territoire, kamati ndogo ya usalama inakuwa na kazi kubwa sana kwa kupiganisha mabandia na visa vyote ambavyo vinaweza kusababisha ukosefu wa usalama. Kwa utangazaji na kuwa Laksoni Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani ujuzi ama mafunzo inaolenga uongozi bora iliweza kutekelezwa kunako eneo ambako mpango hii inaendeshwa, nikisema Beni, Butembo na kadhalika? Na matokeo ni gani kwa viongozi ambao tayari wamekusha kuchukua mafunzo ama wamekusha kupewa mafunzo haya? Tunazungumzia mada hii na waalikwa wangu wawili. Wa kwanza ni Coach Zeise Kahandiro, anatoka kunako mpango wa Esper. Wa pili ni Ngongo Maanga Jedone, anakuwa burgomestre wa komine ya Bungulu. Ni wale ndio tutazungumza nao. Bila kuchelewa, naanza nawe Coach Zeise Kahandiro. Unaweza kuanza kutuelezea ama wasikilizaji wetu wanaweza kuelewa nini kuhusu namna ambao mliweza kupana mafunzo ya uongozi bora wakati mlikuwa mkifunza viongozi wa kiserikali na wale ambao wasiokuwa wa kiserikali katika eneo ya Beni?
1: Tawajulisha kwanza population kama gouvernance sécuritaire iko na ile tunaita approche ya participation, kusema kila mtu anapaswa husika na sécurité. Sécurité haiko tena kusema ni watu wa ANR, watu wa police, watu wa FRDC ndio wanahusika. Kusudi communauté yetu tupate sécurité, inabidi kila mtu ajitie munafasi yake na alete kama ni habari na alete piste de solution ku shida zenye zinatukumba mu communauté yetu. Au niveau ya projet Esper, walitia kituo ya wakoch au niveau ya jimbo la Nord Kivu, na kwa hiyo tuko na shuka pole pole ku niveau ya territoire kutia wengine wakoch, na tushafunza wa administrateur de territoire na wa na member wa société civile. Nikiwaza mambo iko naendeka vizuri na population itachukua hiyo hatua pole pole.
2: Concrètement, ça mko na bafundisha, mko na transférer compétences. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Yenye ilipitika ni kuonesha ile ilitoka mwa ile inaitwa décret ya premier ministre iliyokamatika kusudi namna comité provincial na comité locaux za sécurité zinapashwa tumika. Na mwa hiyo wanaonesha kazi ya kila mtu. Kama ni society civile wanamuonesha nini anapashwa faa, kama ni polisi wanamuonesha nini anapashwa faa kusudi sécurité yetu ikuwe assuré.
0: Nigeukie kwako burgomestre Ngongo Maanga Jedone, utuambie kwanza matokeo ama matunda ya mafunzo ambayo mliweza kupata ndani ya mpango Esper ni gani?
3: Ba formation ili tupatia ba outil de travail enye na tupermettre mena tuevolue mzuri kusansi ya kuservir population. Na ile depuis tulipata formation ile tunaona ke meme ile insécurité enye ilikuwa criante leo inabaisse baka ya ba cambriolage baka ya ba visite nocturne inabaisse. Ingekuwa tungefanya statistique kama ningekupresenter hapo, unaona ke non quand même kuko amélioration ku sécurisation ya batu na bitu yake.
0: Nikisema burgomestre, namuna gani sasa mise en place ya decree inachangia kwa kuboresha usalama?
3: Unaona mbele ilikuwa ke siye ba autorite na ba service siye benyewe njo tulikuwa tunafanya kazi ile ya sécurité, mais avec la formation nous nous sommes rendu compte que non kuko ba couche sociale ingine yenye inapaswa kuwa impliqué juu ya kuretrouver ile sécurité na paix ya population. Donc inakuwa njo combinaison ya ba effort yetu na ya population ba puisque siye benyewe hatutayua bitu yote yenye inapita kule kubasite, hapana, population njo iko na sibiri. Na bon jumba apasha kudenonse, babitu yote nye haimarche, de façon que tufanye ba effort juu ya kueradike ile ba derangement yote nye population akwaka na sibire kusite.
0: Nirudie kwako coche Zeis, kwa mtazamo wako naona vraiment kuna kuwa volonté ya wa acteur étatique na wale wasiokuwa wa acteur étatique kwaweza kuchangia ama kuboresha ama kutekeleza mafunzo ambao waliweza kupewa.
1: Nashuhudia kama volonté iko juu, tukaona vizuri wa autorité washanja fama itinérance na wana traiter certaines questions sécuritaires au niveau à base. Un exemple concret, il n'y a pas un mois, administrateur de territoire na comité de sécurité yake walishuka wote kantine ili watatue shida fulani fulani pale localement, na watu walijitahidi kabisa kusudi walete habari na resultat na waza iko vraiment palpable. Engine ni ku niveau ya société civile, tunaona wanakuwa engagé sana na wanajitahidi wanaleta habari kusudi mambo yakamilike katika hii territoire na ville de Beni. Mais yenye tutayua kama gouvernance sécuritaire iko approche ya mupya na inapaswa kuwa processus. Kama tulikuwa na wa coach au niveau provincial, wa coach au niveau provincial tusha former wa coach au niveau territorial na niveau ya ville, na waza tutashuka ku niveau ya chefferie, ku niveau ya commune na niveau ya secteur. Donc habari itaenda polepole na watu wote watasikia ambayo inahitajika.
0: Kwako burgomestre Ngongo Mayanga, est-ce que kwa sasa tunaweza kusema ke unakuwa tena na lazima ya mafunzo ama accompagnement kwa kuweza kuboresha zaidi kazi ambayo mnafanya?
3: Formation inapaswa kuwa permanente même sporadique, juu kama mkaacha sema no inisha kuisha tunaenea, hapana, hatuenea, tuko na besoin ya kukua forme ikue siye ba autorite, ikue ba service yetu, ikue meme population, tuko lazima tukue forme de façon permanente na tuye na muna kani tuta servire population yetu. Formation tunapata, oui, c'est bien. Remise à niveau, oui, c'est bien. Mais il y a le problème de matériel. Il est, en tout cas, ni anye kubeba kule kuba, kubwa bemba na tuakompanyaka, tuko na besoin ya matériel, tuko na besoin ya mobilité. Puisque kuna pocho kwa menace sécuritaire à quelques mètres tuko kwa kilomètre, comment uta atteindre même ukapata alerte, c'est difficile. Kama benye bana tu accompagne kwa partenaire bana pocho kupense ku mobilité na ba matériel ya kufanya ba alerte itakuwa le bienvenu.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu. Mpendwa msikilizaji, unaweza changia ukitutumia ujumbe wako ku 09 72 40 28 27. Nasema 09 72 40 28 27. Coche Ezeise Kandiro, utuambie kwanza mekanizme gani ambayo inaweza kuwekwa kwa kuweza kuperenize mafunzo ambayo muliweza kupana iweze kutekelezwa vikali zaidi.
1: Mekanizme ya kwanza ni ile le fait que watu wana existe, notamment équipe ya makoche, mais aussi matière yenye wa autorité wa chapata na waza ile itasaidia sana. Mais aussi comme hakuna kitu ambacho kinaweza afanyika bila mamwaye, hapa ni kujulisha kama au niveau de national kuko déjà ligne budgétaire et a prise en compte ya fonctionnement ya makomité locaux de sécurité, mais aussi kuma aide ma chefferie, ma commune, ma mairie na ville kuna ligne budgétaire ambayo itahusika. Donc nawaza avec le budget tutaweza capitaliser ma kizote, mais aussi la volonté de l'autorité et la volonté des acteurs de la société civile.
0: Ukisema volonté ni kusema aye.
1: Kusema volonté ni kuona namna watu wanajitolea. Donc wanakubali hii namna ya kugere sécurité.
0: Burgomestre, manière gani munalenga kwa kuweza kukapitalize mafunzo kwa ajili ya kuweza kuboresha na kutekeleza sana usalama katika eneo ambako munakuwa viongozi?
3: Tunakonte kukapitalize yabo. D'abord, tu maintenir ile ba outil ya formation tulipata. Ile ba connaissance tulipata. Puis maintenir yao à travers ba évaluation, à travers ba réunion. Tunakuwaka na ba période ya itinérance, c'est-à-dire autorité communale na ba service yake na ba collaborateur bengine biko banapita quartier par quartier kuongea na population, kusikia magumu kanibiko nayo, kusikia ba menace kanibiko nayo. Et cela chaque quartier, c'est la façon de pérenniser, c'est la façon aussi de sensibiliser la population. Il y a namuna kania kuto accompagner na il y a namuna kania ku dénoncer ka ba menace sécuritaire.
0: Salama, salama. kufika hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi usalama wetu ambao tuliweza kuzungumzia mafunzo ambao liweza kupewa kwa viongozi wa serikali na wasio kuwa wa serikali kwa ajili ya kusaidia kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya uongozi bora na kwa kuleta usalama wa kudumu. Mlikuwa nami Lakson Mbake kwa utangazaji wa kipindi hiki, kwa heri.
4: Notre professionnalisme a un prix. Le prix que nous payons en échange de votre confiance. La RTVH restera au-dessus de la mêlée. Votre radio vous amènera toujours à voir plus.